Asai manisa, yeah. Asiakita, yeah. Asai vuma, yeah. Asai toalata, yeah. Asai manisa, yeah. Asiakita, yeah. Asai vuma.